0: Hi, this message is for Bank Coden. This is Tyson Knight from Bahamas. And the front line is here for the interview. I will give you a call.
1: They say the Baja Men?
0: But you can call me at 504-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-904-
1: Ben on the Bennett Show. I don't know, 2016? The interview's online somewhere. You can find it. We've talked to some people here on the Bennett Show. The Bennett _show on Instagram. Thursdays 2 to 3 KXLU.